0: kitika. Iyo zaundi na beti. Nekwa mbetano.
1: Tisala nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, nisakara kuwanga. Kondo akuchangaza.
2: Kida na ingifipano, kala na vekuja vya kukoma, na unyumunyumu kukonda nesa, kondo kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chukulu.

Ndoenda kaboji kodaenja mafeka, João Antonio mafeka. Ndinokupa mare jako mkwambu kunitakira mwana wangu andizvidi. Ndakambala ushone mwana wangu. Ngenu kumtambuja, babake ndiripo inini. Janesa vyaikondipa. Imwi, vatezvara vanyangajwa.

0: Tazo imweni ngoma vapurukire vandikana vara Mozambique zvotananga kamu apa tiri kudavidzana na Maina Dina mukati mushirongo shedo kamu snows mtotembe umwe. Maina Dina muchanangalira ngwapi mumbo okutanga makatanga na kuimba?
1: Mumbo okutanga na memusetu ndiani mkandara.
0: Kandara. Nunde kuna kini?
1: Mkandara. Bambu. Kandara nananga kudini friki pamuzi.
0: Zimita.
1: Pamuzi, vinaitika kudini. Yo aveno vekata mamunako, mamunako azvizvi. Ukajuta mamuna novekata mukaji wake azvizvi. Parece nikunangana mabambu. Maona ne? Mashi. Aive mamuna novekata kupera rejera. Mukaji tamene rejera. Mashi pa. Pamuzi pa pala azvizvi parece mabambu. Ne mai vapera rejera de ane baba ne azvizvi. Nimwana nuvia shina na papa parezi bambu piki yuo onobuda ni chumangwana onobunjita babako papa ngeni mkita deva muzipa alifuza dawiri vana alifundopu maona ne pinjo njumbo ya kutoma mkandala kaniwa mwovi
0: azwi
1: ajiju mamu naga kaniwa nwa ajiju mkandala
0: Kandala. Kuleka kuti ngoma iwale, izvi makazviona pamutundu kwapi? Zviri kuitika zvano?
1: Zvinoitika.
0: Mukadzi anomwa.
1: Si, mamuna anomwa.
0: Mwana oguma, vana vaguma pamuzi. Ndina zvangu nini pamwoyo pangu. Ndida kupura, ndida kuvereketa. Vese vakarejera.
1: Ndinavereketa. Ngoma mama.
0: Nozvibwisa kudini?
1: Ngoma. Ine mama mbuwa. Nia mimi bado nia bado kupuya na mabambu ni mama ni papa andaweli tumbo dhangu ona mkandala kaniwa na ujiju kaniwa ekuanza halo bana ukuno mikandala bana halo mewoni jo mikandala atena dalama la tena
0: ha chokadi maina Dina Makamba uko kwa kana utenjo kwenda kuita mserepete kana show.
1: Inini? Ya, ndio show noita.
0: Noita show.
1: Show carnaval. Aive na kada kurtura. Aive zi matamanu na ngabuna no ndani yangatipinde, tinopindao. Ya, andiye. Aive zi aronga taka konkurere. Mwesi no buda, no pinda ndiye.
0: Ndani njo.
1: No ndani njo.
0: Menda kuita mserepete.
1: Ya.
0: Naimba kushone kama.
1: Si muito mal.
0: No banda zwe si naimba.
1: Muito mal.
0: Amso cheke.
1: Ande nada ni cheke kiche ande no kwanyisa vaskana.
0: Na kuimba.
1: Si anaimba. Bemejo.
0: Jukada kacha. Wolo mukati mushirongo chedo ichiwale. Itusu kama zvinoda kuziva nga izviwale. Imwimi muna mserepete. Kana munobeswa. Muna shibesero?
1: Nati. Andibereke. Andibeswi.
0: Mumbu no jenyu munaita moga pana mbesangi pana anompeke jani simba
1: para kunini
0: lokuimba kuimba muimba
1: mbe no ndine mbandoga inini zvangu neimbandoga mesho nopoza andinyepi ndine antedi ndo ndani njua via kandi tisa nyumbo yangu ndinopinda aiveza andisaya andis I compose this andisaya ne dino guma je nikajuja manera inotoka because we ninonga nada mfana mba kuima nyumbo hii ni tusadea de andano vya matiti yako mose wa niwe ngalipana na tuna Jesus za zara kwa vi solo ona
0: mumbo jenyu mnotara moga
1: ndoga ante anditani mnoimba de amesh
0: Muno jisiva chese?
1: Jese.
0: Inga na chone?
1: Shuu. Sao mkini ditali musika mutave. Munda jimusika jimesho.
0: Makuma tatu jumbo.
1: Ya.
0: Chakawane?
1: Ante jimonijo.
0: Muno jisiva chese, jese, jese.
1: Jese.
0: Muno jisiva?
1: Ante jimonijo wali judea. Azu vya na manu vya na mangwana.
0: Shukada kaji.
1: Mangwana memu.
0: Muno visafu.
1: Kumu nyamasi niga primer dia kumapano.
0: Amzuku longa kushona.
1: Ya uchakani maningi. Nea suko nanda. Ya dushamila ndo pinda hankanya. Nusendi mwari wananga pinda ya. Maona.
0: Zvadaro mupurukire kamupiso turi kudave jana apa mutotembekana muimbi maina Dina mukati muchirongwa chedu kamuchinozi mutotembe umwe zvino kamutakwanda zvekuzvazvo imweni ngoma ngokuti nyamasi tiri kuoneka kamu pano pabaira tichirangarira kamu mumbo jo muprovincia yeZambezia mashuapo mwana mushuapo zvino mumbo zvino